0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про медуз.
2: Факт перший.
1: Медузи – найстаріші тварини на планеті. Їх історія налічує не менш 650 мільйонів років. Але навіть сьогодні фіксується поява нових, раніше незнайомих людству медуз.
2: Факт другий.
1: Найбільша медуза, зафіксована в офіційних документах, була виловлена біля Атлантичного узбережжя США у 1865 році. Це була медуза з діаметром купола 2,3 метри і щупальцями завдовжки 36,5 метрів.
2: Факт третій.
1: У медузи 24 ока, розташованих по всьому тілу, а саме тіло медузи складається на 95% з води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я не можу дати вам формулу успіху, але я можу дати вам формулу невдачі. Спробуйте сподобатися всім. Джерард Своуп, президент General Electric.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
9: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
0: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2», іспанський анімаційний фільм «Еволюція», британо-французька військова драма «Тиск», фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки» і фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Румунії, в місті Галац, поблизу українського кордону, дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Після удару сталася пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Частину мешканців евакуювали. Двом людям надали допомогу. Румунські військові підтвердили. Безпілотник залетів у повітряний простір країни під час російської атаки по Україні.
0: Тривожна ніч була і для українських регіонів. У Запоріжжі після російського удару пошкоджено багатоповерховий будинок, виникла пожежа, постраждали 2 жінки. На Дніпропетровщині протягом дня під обстрілами були кілька громад, загалом повідомляють про 12 поранених, серед них є діти. Рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
1: На міжнародному напрямку Україна знову говорить про захист неба. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся у Києві з американськими конгресменами Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом. Обговорювали перехоплювачі ракети, технологічну співпрацю та механізм закупівель зброї для України через партнерів. Окремо йшлося про потребу швидших рішень після нових російських атак.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просуває створення власної балістики та антибалістичної системи. За його словами, опір цьому є не лише з боку Росії, а й через конкуренцію у військовій промисловості. Україна також розраховує вже найближчими тижнями відкрити перший етап переговорів про вступ до Євросоюзу, почавши з базового кластера реформ.
1: У світі тим часом зростає напруга навколо Ірану та Близького Сходу. Дональд Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном може стати межею для нових ударів. А прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху оголосив намір поступово розширити контроль над сектором Гази до 70%. За його словами, тиск на Хамас триватиме з різних напрямків.
0: Є й новини з космічної галузі. У Флориді під час випробувань ракети New Glenn компанії Blue Origin сталася аварія на стартовому майданчику. Люди не постраждали, але підготовку місії доведеться переглядати. Ракету готували до запуску, під час якого планували вивести на орбіту супутники для інтернет-проекту Amazon Leo.
1: А у Києві стартував 14-й книжковий арсенал. За 4 дні фестиваль збере понад 150 учасників і запропонує більш як 240 подій – дискусії, лекції, читання, презентації та зустрічі з авторами. У час складних новин – це ще одне нагадування. Культура теж тримає країну, додає голосу, пам'яті і сили.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: consciousness.
1: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
4: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте.
6: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки». І фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
11: Замовляй рекламу Кременчузі 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо із Запоріжжя. Після російської атаки там пошкоджено 4 житлові будинки, а також нежитлові приміщення. Один під'їзд тимчасово залишився без газу, комунальні служби працюють на місці. За добу по області зафіксували сотні ударів по десятках населених пунктів, 4 людей дістали поранення.
0: Українські дипломати тим часом жорстко застерегли Мінськ від нового втягування у війну. У Раді безпеки заявили, будь-яка атака з півночі отримає негайну відповідь. Київ наголошує, що діятиме в межах права на самооборону, а для білоруського режиму така авантюра матиме руйнівні наслідки.
1: На фронті, за даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще 960 військових. Також сили оборони знищили артилерійські системи, бронетехніку, сотні одиниць автотранспорту і велику кількість безпілотників. Це ще один день, коли ресурс окупантів помітно зменшився, а тиск українських військ залишається відчутним.
0: Є й результати по ворожій логістиці. Українські сили уразили радіолокаційну станцію ЕС Т-68 у Феодосії, пункти управління безпілотниками на Донеччині, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Такі удари б'ють не лише по техніці, а й по здатності противника керувати атаками та швидко перекидати ресурси.
1: Росія також атакувала цивільне судно «Аент», яке йшло з порту Одещини до Туреччини. Дрон влучив у надбудову суховантажа, після чого виникла пожежа. Її швидко локалізували, а 2 поранених членів екіпажу евакуювали українські військові моряки. Цей випадок ще раз показує ризики для цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні.
0: У Румунії підтвердили падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац. Під час атаки по Україні безпілотник зайшов у повітряний простір сусідньої країни. Після удару на даху виникла пожежа. На перехоплення піднімали винищувачі, загиблих немає, але інцидент став тривожним сигналом для всього східного флангу Європи.
1: На міжнародному напрямку Вашингтон оголосив нові санкції проти Ірану за нафтову торгівлю. Під обмеження потрапили 8 суден, які перевозили іранську нафту та нафтопродукти. Американська сторона заявляє, що прагне обмежити доходи, які можуть іти на відновлення військового потенціалу Тегерана. Це рішення посилює економічний тиск на іранський режим.
0: І трохи календаря для спокійнішого фіналу. Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають День миротворців, День здоров'я травної системи, Європейський день сусідів і Міжнародний день Евересту. Нехай цей день додасть більше стійкості, добросусідства і спокою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
8: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
0: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
4: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів. Ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

пріоритетів обирати прекрасним школярикам, яких сьогодні останній дзвоник. Ну, краса та й тільки зараз ходити по вулицям міст, так багато випускничків, такі всі красиві. Романтичний. Хтось із стрічками, а хтось вже готується стати айтішником і в худі йде. І згадуєш одразу свої молоді роки, згадуєш свої випускні, який світ тоді здавався великий, добрий і прекрасний. Як же хочеться, щоб поскоріше наші школярики, наші випускники просто могли жити, творити і не думати про всі ці негаразди, які є. Тож з найкращими побажаннями я, Женя Тюртюбе, кажу всім привіт і ми починаємо. We'll be right back.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

астрономічне і варте того, щоб, знаєте, просто не забувати одну просту істину. Вершини нікуди не зникають. Питання лише, коли ти почнеш підйом. І я впевнений, що під акомпанімент DJ FM цей підйом буде максимально драйвовим, енергійним та успішним. Тож, вперед до нових досягнень. А Маргалієва, до речі, з нами не п'яна, просто закохана.

0: Хвилі ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки» і фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

що це вау, знаєте, за нічого не сказати. Проспа Клуні, Free Your Mind на фініші 12-ї лунають в етері DJ FM. І, ну, шалено крутезний трек, ще не менше моя профдеформація просто в захваті. Я тут стою пританцьовуючи, сподіваюсь, разом із вами, друзі. Ну і пританцьовувати будемо ще більше. Звичайно ж, вже менш ніж за півгодини стартує гра «Розпродам гараж». І саме в цій грі ви можете стати як меценатом подарунку, так і безпосередньо переможцем. Тож 0982008968. Чекаю на ваші лоти, а поки Маша Кондратенко.

0: Ви слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок почався з резонансної новини з Румунії. У місті Галац російський дрон влучив у багатоповерхівку після атаки по українській інфраструктурі біля кордону. У будинку сталася пожежа на верхньому поверсі, є постраждалі. А Бухарест назвав інцидент грубим порушенням свого повітряного простору. Румунська влада вже повідомила союзників і готує дипломатичну відповідь. Президент країни Нікуш Ордан скликав Вищу раду нацоборони, наголосивши: «Відповідальність повністю лежить на Росії». Союзники засудили безвідповідальні дії Москви і заявили, що захист від дронів на східному фланзі посилюватиметься.
1: Україна цієї ночі також пережила масовану атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» або «ЕС-400 і 232 безпілотники різних типів. Сили оборони знешкодили 217 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання ракети та 14 ударних дронів у різних локаціях.
2: Під ударом знову були цивільні об'єкти. У Запоріжжі кількість поранених зросла до 3. Серед них 80-річна жінка. На Чернігівщині ворожі дрони знищили сільську школу в Семенівській громаді та кілька будинків у прикордонних районах. Діти там уже навчалися дистанційно, але для громади це все одно болючий символічний удар.
1: Окрема тривожна тема – атака на цивільне судноплавство. Російські дрони вдарили по 3 іноземних торговельних суднах під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами, які рухалися українським морським коридором. На борту виникли пожежі, екіпажі ліквідували їх самостійно, двоє моряків отримали легкі поранення і необхідну допомогу.
2: На півдні Одещини після нічної атаки без електрики залишилися близько 4000 абонентів. Через пошкодження лінії енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Місцева влада повідомляє, що обійшлося без загиблих, але наслідки атаки ще уточнюються.
1: Є й важлива підтримка для людей. Світовий банк схвалив для України проект на 880 мільйонів доларів, спрямований на модернізацію соціального захисту. Допомога має охопити понад мільйон людей, зокрема родини з дітьми, людей з інвалідністю, літніх громадян і тих, хто здійснює догляд.
2: Кабінет міністрів також затвердив підтримку для захисників і захисниць, які повністю або частково втратили зір. У межах спільної ініціативи з Українським Червоним Хрестом 345 ветеранів зможуть отримати одноразову допомогу до 95 тисяч гривень для облаштування безпечнішого побуту.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

яка завітала в наші географічні широти, ну, прям таки напередодні літа. Тому, враховуючи те, що найбільше дощів у нас припадає на вихідні, на вікенд, який вже стартує від завтрашнього дня, тому сьогоднішню п'ятницю також ознаменуємо розіграшем фірмової парасольки. Тому, всі, хто хоче за неї поборотись у грі «Розпродам гараж», по-перше, можете свої лоти поки що приберегти, або ж надсилати нам протягом вихідних. В понеділочок вже будемо розбиратися із ними. І так, гра продовжена ще на кілька тижнів, так що всі все встигнуть. Це перше. Ну, а друге, для того, щоб поборотись за нашу парасольку, треба виграти безпосередньо у прямому етері. 098-2008-968 – це наш телеграм. Сюди і тільки сюди, друзі, будь ласка, надсилайте фразу «Я у грі», щоб зареєструватись. Одного з вас оберу та пограємо. Як завжди, з мене одне запитання, з вас правильна відповідь, і вуаля, всі щасливі та задоволені ще й з парасолочками. Тож, давайте чекаю на активність, а поки повертаємось до трендового саунду. Hey, Mr. DJ.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Отже, друзі, розпродам гараж. Суперова гра, в якій ваші речі завдяки DJ FM і цьому проєкту отримують шанс на нове життя. Продовжуй набирати оберти. Тиждень вийшов нас такий трошки тематичний, поставив на паузу ваші лоти і розігрував наші парасольки, але просто не міг залишити українців таку погоду. Без, знаєте, запасної парасолочки, брендованої TGFM, мені здається, з нашим логотипом жоден дощик не страшний. І сьогодні за цю парасольку позмагається у нас пан Станіслав із Полтави. Стасе, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Як погодичка?
2: Ну, обманчива погодка. З вікна дивися сонечко, а виходиш так...
1: Ви прям як представник українського гідрометцентру. Оманливо. Окей, приймається. Станіславе, скажіть, будь ласка, для тих, хто ніколи не був в Полтаві, один цікавий факт про ваше рідне місто. Що ми маємо знати?
2: Що дуже привітлива і гарна, файна Полтава.
1: Ой, клас. Все, ну, я не знаю, на вихідних вже хочеться все кидати і поїхати в гості в Полтаву. Сподіваюся.
2: Добре, домовились.
1: Сподіваємось, да, якщо що, то дійсно все так і буде. Але, для того, щоб звільнитись перед вихідними, треба, звичайно ж, провести гру. І у нас все дуже просто. Одне запитання від ведучого, три варіанти відповіді. Якщо відповідаєте, виграєте сьогодні. Готові до запитання?
2: Готов.
1: Отже, дивіться. Я на початку етеру сьогодні вітав наших слухачів із таким цікавим святом, як Міжнародний день Евересту. Неважко здогадатися, що це свято відзначається на честь першого успішного сходження на Еверест 73, якщо не пам'ятаю, да, роки тому. Так от, логічне запитання, пане Станіслав. А якої ж висоти той Еверест? 6475 метрів? 12730 метрів чи 8848 метрів. На географії точно вам це розказували. Навіть не кажіть, що не було такого.
2: Точно розказували.
1: Ага, і що?
2: Було таке. Перший варіант.
1: Чи слухали вчительку, чи запам'ятали? 6475 – це ваш варіант.
2: Так.
1: Пане Станіславе, я вас вітаю, це абсолютно неправильна відповідь. На жаль, не дослухали ви вчительку і сумно, але не виграєте сьогодні. Але не засмучитесь, пане Станіславе, чому? Тому що наша гра повернеться в понеділок і буде другий шанс поборотися за нашу фірмову парасольку. Обіцяю, ми продовжимо з цього ж місця. Ну а ви, друзі, вчіть географію та не забувайте готуватись перед дзвіночками на радіо.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: дзводика українських школярів. Ми своєю редакцією також не залишаємось осторонь і вирішили підготувати невеличкий сюрприз для читачів наших соціальних соцмереж. Тож заходьте на наші сторіночки Instagram, Facebook та подивіться на українських співаків, як вони виглядали у шкільні роки. Це дуже мімімішно, дуже прикольно і дуже натхненно. Тож чекаємо вас на сторінки djfm.ua. Ну а поки зовсім трошечки реклами.
1: Реклама. Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

справжню музичну оду, і варто відзначити, так, це той артист, що дійсно вміє надихати і кожного на щось своє, когось на танці, когось на співи, когось на свободу самопрояву. Як би там не було, дійсно, чим більше людей задумається про це, тим краще буде наша сьогодення. Особисто я, Женя Тюртюбєк, у це щиро вірю, і саме цими словами сьогодні з вами завершую етер. Всім успіху, добра, до понеділка, чао!

0: Реклама.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте.
5: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Хіт FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.
5: Радіо.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема дня – російський дрон, що влучив у житловий будинок у румунському Галаці. Бухарест підтвердив російське походження безпілотника, викликав посла Росії та повідомив союзників. У Європі цей інцидент назвали новою небезпечною межею війни. Румунія разом із партнерами посилюватиме захист східного флангу та системи протидії дронам. Україна заявила про готовність тісно співпрацювати з Бухарестом, бо такі загрози вже стосуються не лише нашої країни. Європейські лідери говорять і про новий пакет санкцій проти Росії.
0: У Києві уряд прозвітував про євроінтеграційні завдання. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, усі 10 пунктів комюніке Качки КОС у роботі. Один уже виконано. Йдеться про закон щодо цифровізації виконавчого провадження, а інші зміни ще узгоджуються з європейськими партнерами.
1: Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, за оцінками України, за кордоном вимушено перебувають близько 8 мільйонів громадян. Держава готує кроки, щоб створити умови для повернення людей додому. Але головною передумовою він назвав безпеку.
0: Є й нові наслідки російських обстрілів для енергетики. На ранок 29 травня знеструмлення фіксували у 6 областях, зокрема
2: увага!
0: На Сумщині.
2: У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
0: Бригади вже працюють над відновленням.
1: У Запорізькій області енергетики почали використовувати дрони для огляду обладнання в небезпечних районах. Це дозволяє дистанційно знаходити пошкодження і не ризикувати життям ремонтників. А українська розвідка показала нові удари по російській логістиці на напрямку Бердянськ, Мелітополь, Джанкой.
0: Є важлива соціальна новина для ветеранів. Із 1 липня стартує програма допомоги для захисників і захисниць, які втратили зір через війну. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптаційні засоби та облаштування житла.
1: На фінал – про культуру і визнання України у світі. Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну телевізійну нагороду. Це історія фронту, мужності й пам'яті, яка знову нагадує, український голос чують далеко за межами країни. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
5: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
6: Багатозальний 3D кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2», іспанський анімаційний фільм «Еволюція», британо-французька військова драма «Тиск», фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки» і фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 29 травня. У Львові хмарність зростатиме, без істотних опадів. Вдень 18, уночі 12 градусів. В Одесі місцями зливи, небо мінливе. Вдень 18, уночі 11 градусів. У Харкові місцями зливи, прохолодніше надвечір. Вдень 17, уночі 6 градусів. У Києві місцями зливи, хмарно з проясненнями. Вдень 17, уночі 9 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: о 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Що?

0: об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки.
1: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
0: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
1: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте.
10: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
11: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українсько-польська дискусія навколо історичної пам'яті різко загострилася. У Варшаві негативно відреагували на рішення надати одному з центрів сил спеціальних операцій почесне ім'я героїв УПА. Польське зовнішньополітичне відомство вже заявило, що порушить це питання під час переговорів з Києвом. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче винести на розгляд питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку український президент отримав у 2023 році. Дональд Туск натомість закликав обидві сторони не сваритися через минуле, бо майбутнє може забрати хтось інший. Київ водночас говорить про повагу до власної історії та боротьби за незалежність. Володимир В'ятрович заявив, що вшанування українських борців не має ставати предметом зовнішнього тиску. Тема складна й емоційна. Але зараз особливо важливо не дати їй зруйнувати партнерство, яке потрібне обом країнам.
0: Уряд планує цього року спрямувати до 40 мільярдів гривень на підтримку бізнесу. Йдеться про гранти, фінансування та програму доступних кредитів. У наступному році обсяги допомоги хочуть збільшити, зокрема для енергетичних проєктів. Окремо готують нову програму на 500 мільйонів гривень для фінансування енергетики.
1: Є й важливі безпекові новини. У фрагментах російського «Орєшника», за словами українських посадовців, виявили компоненти лише з Росії та Білорусі. Окремо повідомляється, що частина американських деталей у російській зброї може бути підробкою. Для санкційної роботи це важливий сигнал. Ланцюги постачання стають складнішими, але їх усе одно відстежують.
0: Служба безпеки, розвідка та військові моряки ліквідували канал контрабанди через Чорне море. До Одеси намагалися доправити дрон із вибухівкою для терактів. Його сховали серед нелегальної партії тютюну, а маршрут проходив через район острова Зміїний. Під час операції затримали учасників схеми та вилучили зброю, засоби зв'язку і контрафактний вантаж.
1: Після інциденту в румунському Галаці міжнародні партнери знову говорять про жорсткішу відповідь на російські атаки. Президент Чехії Петр Павел заявив, що одних засуджень уже недостатньо. Паралельно Швеція посилює Готланд, перетворюючи острів на ключовий щит Балтики і важливий пункт безпеки для всього регіону.
0: І на завершення – робота державних сервісів для українців за кордоном. Андрій Сибіга повідомив, що понад 61% консульських послуг припадає на оформлення паспортів. Час їх отримання планують скорочувати, щоб людям було простіше підтримувати зв'язок з Україною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе!

0: жартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Весна. Трава росте.
8: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
10: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
11: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
12: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
11: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
12: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
13: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 28 травня. Українська комедія «Хрещатик 48/2». Іспанський анімаційний фільм «Еволюція». Британо-французька військова драма «Тиск». Фільм жахів «Бекрумс. Залаштунки» і фентезійний фільм 2009 року «Сутінки. Сага. Новий місяць». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині 2 підлітків шпиталізували після вибуху невідомого предмета біля лісосмуги в селі Морозівка. 16-річна дівчина наступила на вибухонебезпечний предмет під час прогулянки з ровесником. Обоє отримали травми і перебувають під наглядом лікарів.
0: Україна тим часом готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакета проти Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка попереджає про підготовку нового масованого удару, тож партнерам потрібно швидше посилювати тиск на Москву і виконувати домовленості щодо захисту неба.
1: Запорізька атомна електростанція в 16-те за час Великої війни тимчасово втратила зовнішнє електроживлення. Аварійні дизельні генератори забезпечували критичні системи безпеки, а приблизно за годину станцію вдалося знову підключити до доступної лінії.
0: Сили оборони України повідомили про ураження Волгоградського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції під Ярославлем. На території заводу зафіксували пожежу, виробничі процеси зупинилися, а масштаби пошкоджень ще уточнюють.
1: Росія протягом доби атакувала об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Сумщині. У компанії кажуть про суттєві пошкодження і пожежі, а також наголошують. Останніми тижнями такі удари стали майже щоденними.
0: Румунія після падіння російського безпілотника в місті Галац закриває генконсульство Росії в Констанці. Генерального консула оголосять персоною «non grata», а відповідальність за інцидент румунська влада покладає на Москву.
1: На фронті українські сили повідомляють про активні дії на Донеччині та звільнення територій на Дніпропетровському напрямку. Водночас у Міноборони кажуть, загрозлива активність у Білорусі є, але ознак готовності до нападу найближчим часом не видно.
0: Є й важлива підтримка для людей. Світовий банк схвалив для України проект на $880 мільйонів, спрямований на модернізацію соціального захисту. Допомога має охопити понад 1 мільйон людей, зокрема родини з дітьми, людей з інвалідністю, літніх громадян і тих, хто здійснює догляд.
1: У Запорізькій області енергетики почали використовувати дрони для огляду обладнання в небезпечних районах. Це дозволяє дистанційно знаходити пошкодження і не ризикувати життям ремонтників. А українська розвідка показала нові удари по російській логістиці на напрямку Бердянськ, Мелітополь, Джанкой.
0: Антикорупційні органи викрили схему вимагання $1 мільйона у переможця тендеру на виробництво дронів. А у Полтаві судитимуть посадовців через розкрадання понад 5 мільйонів гривень на закупівлі супутникових телефонів для війська.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 29 травня і суботу 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Буковині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, група з 10 учасників перетворила втечі на добре організований бізнес із великими сумами. Серед затриманих називають депутата міської ради та працівника поліції. У прокуратурі кажуть, що серед клієнтів були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.
0: Є й інша гучна справа. Антикорупційні органи провели обшуки у кількох підрозділах прикордонної служби через закупівлю безпілотників. Попередньо йдеться про створення умов для неправомірної вигоди під час оборонних закупівель. Такі історії особливо болючі, бо кожна гривня на захист має працювати чесно, прозоро і на результат.
1: Суд також обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки, яких викрили на хабарях. Одного фігуранта взяли під варту з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За версією слідства, йшлося про гроші за непритягнення людини до відповідальності.
0: Тепер до оборонних новин. Перша партія шведських винищувачів «Gripen» має надійти в Україну протягом найближчих 10 місяців. Разом із літаками очікуються ракети великої дальності «Метеор». У військовому відомстві кажуть, така зв'язка може відсунути російську авіацію далі від українських міст і зменшити загрозу масованого застосування авіабомб.
1: Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї. За офіційними даними, центр використовували для наведення ракет і безпілотників, а також для перехоплення супутникових сигналів. Після атаки ключові системи об'єкта виведені з ладу. Це ще один удар по інфраструктурі, яка працювала проти України.
0: Міжнародна підтримка теж посилюється. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 мільйонів євро. А Японія вперше направить своїх офіцерів до штабу місії підтримки України в Німеччині. Вони не братимуть участі в бойових діях, але допомагатимуть у координації поставок і навчання.
1: На Миколаївщині відкрили нове протирадіаційне укриття для школи на 175 місць. Проєкт реалізували за фінансування Данії. Це не просто захисне приміщення, а повністю обладнаний простір, придатний і для навчального часу, і для надзвичайних ситуацій. Такі об'єкти повертають дітям більше безпеки, а громадам – відчуття опори.
0: І на завершення трохи м'якша новина. В Японії любов до котів стала справжньою частиною економіки. Пухнасті улюбленці щороку приносять країні майже 19 мільярдів доларів. Коти там надихають бізнеси, туризм, кафе, мерч і цілі маршрути. Приємне нагадування, навіть ніжність може мати великий економічний ефект.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 29 травня, і суботу, 30 травня. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра також дощі, вдень 13, уночі 8 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра мінлива хмарність, вдень 16, уночі 9 градусів, обережно, сильний вітер. У Полтаві ввечері короткі зливи, завтра місцями дощ, вдень 13, уночі 5 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощ і мряка, вдень 15, уночі 9 градусів. Бережіть себе!

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Гроші – дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем. Легенда Формули 1 Айртон Сенна.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про свинець.
1: Факт перший.
0: Найстарішою свинцевою археологічною знахідкою є намисто, якому більш ніж 8,5 тисяч років.
1: Факт другий.
0: Стародавні римляни виготовляли зі свинцевих труб водопроводи, не знаючи про те, що цей метал токсичний.
1: Факт третій.
0: В епоху бронзового століття у вино часто додавали свинцевий цукор, щоб поліпшити його смак.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У старшого покоління найпопулярніша порада – економія. Але не варто заощаджувати гроші. Краще цінуйте себе. Любіть себе, інвестуйте в себе. У майбутньому це допоможе розбагатіти. Генрі Форд.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

що пліч рука в руці. Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.